0: Betul lah kata orang-orang tu kat leha.
1: Apa tu?
0: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Ndak baik itu.
0: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.